0: Do you mind if I come out?
1: So I'd like to find out because I'm happy to do something when you break on my gut.
2: So just get my
0: Du kan ikke få det til at tage
2: dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage dig, du kan ikke få det til at tage d

0: Ja,
1: det
0: er
1: sådan, at
0: klokken ser vi ud, når det er sådan. Det er sådan, at det er sådan, at det er sådan. Det er sådan, at det er sådan.